Det er godt at være mindre over, at gavan er tredalæs. Don't try so hard. Vi tager vujere, men tog ikke så længt fra Amy Grant. Du her synger hun background som andre synger Vince Gill. Vi sanger hun Tell Me One More Time About Jesus. Sangren handler om at høre atro atro om Jesus. Ofte det då bare easy conversations. Men så kan løden komme at det årene just livende, og en som Jesus fører hun særlig traskor, tekker årene til syn, og Jesus møter hun ved firegjøving og nøye. Vi tar høyre min skill.

Eitt av munnen ungdomsidolen var Whitney Houston. Det var Totulja, at det gjorde sirkelet at fylja vik og si ytla løyve for vi henne. Vi sanns noen I look to you, høyra vid årene. Every road I have taken have led to my regret. Tanteksten minner meg av årene i åretusen om 1412. Mengur vevor tidsis manne beinor, og så endi hans her korsene leier deians. Trosten tog i heiteslænen I look to you. Vi tar av Whitney Houston.

Vi setter tempo i nye atter og færre til innelige solmen. Hilt deg frelser og forsoner. Havast lakre tempo, så temaet det samme, nemlig at livet løyver samme ved hånden som gav seg selv. Grundtvig skriver i årene i 1826 og framvis i bådskapen Lidslind til et løyv som verst av livet. I seneste verset ischer han om djupa sammanhengen ved årene

Og sendingen av bildet langt færre vi til det å sende første part av en samråd som gjørt vi Pediak Sigvarsen. Pediak Sigvarsen Joar Mauer, fødder i 1932. Han har skrivet flere bøker, medlemmer til seks bindene ur Joars høv. Her og frem til han skriver et størst bøkeversk om torv i fergen. For dette bøkeversk var han i 2015 utnevnt til høyestoktere ved Fråskapasetet Føyre. Men Pediak Sigvarsen har reist nyrst og tøtt av en rikvi av Salomon, kristelige bøker, andagsbøker og mengt anna. Tverre kjente Salomon-tøyningen om kja Pediak Sigvarsen mer sagt om en sted ute i høa og salmeren og veldes god.

0: Og der så jeg starter opp I fotballet I havn og inn I Vitsje Peter Jakke Sigvarsen. Han har gjort det at stedet opp til en samrøve. Man, han ikke nægger ungdelig langer, for det 1932. Så Peter Jakke, takk for at du kunne få lov til at forstyrre.
1: Takk for det, og velkommen, Kåre.
0: Ja. Peter Jakke, 1932 fødder vi Jack. Du var med over I Bægeborg.
1: Ja, Bægeborg for eldrene var og fra Jack, med det tjoar folk. Og ommer og appar I Bægeborg var øysene
0: ja.
1: Fra Jack.
0: Så kan man ikke bli av mange år med år?
1: Nei.
0: Og det var trodde bøtjar?
1: Vi var trodde bøtjar. Og alle trodde ble lærere. Jeg var Estor, og det var 6 år I midten bøtjarne. Føtter I 32. Bilingeren har

Ja, dæljó, tónlegar að byrja vik og sér til þér yndis leið sem samband við. Ja, introna til þessa sendingina som du lúst að nýl som eitur og bilsilongt. Ja, vi færa, som ég segi, Jóni, að spela sinna tónlegar, vi færa eisni að hefa þessa andaktina som ég plegi að lesa búr sér, andaktsbók, tjá hans ég knissen. Og som sagt så fer jeg at hula jeg sender om til feriene som jeg selv har vært og igjen til det og i sampe og hva det og hvordan men jeg halte vi for at vi tog sammen ganske høyre sender ja, misjonerende til det vi så Regen Godsen som sender et eller annet som synger den her sannsyn som heter Send meg til Øystein Maria Lætsen som synger sammen vi

Ja, flotta tónleikur. Alltaf eitthi að hann skulle sleppa syngja fyrir okkur, men heldur skal. Men hann spelar eisen trompet og tefa til som hann slapp að gera ui, hæsson lennon hærs. Jeg har hørt hann annars live ui, svur ikke, ui. Ja, det må være nok lengst igjen. Jeg har vært nødt til å fyrir alltid. Det var ordentlig godt. Vi synes jeg has rødt, ja. Yeah. Vi var her sambandet vi vet som kallas for Praise Explosion. Det var en balkur som var vi ut av. Med samsynt å ta. Ta spalten mitt landa. Fyldreskull. Bæg av trompet, men ikke minst til at han sangen er ikke. Til det. Jeg har alltid at vi får høre et le av treet, og vi kan skal føre at byrja sindur og på det her hessa ferina, fera frasøkna og særlig innihald i ugjenni hva de tog seg om. Det er litt mer enn å gjørst. Jeg halte vi for å høre Caleb og Casely synja Heart of Worship.

Ja, jeg var sjunt til at mest til kvært og Caleb og Casey Jert og vi andre sangene vi kjenner nok så vel, ha? Heart of Worship. Men her blanda der faktisk simpelt en tvær sangene sammen, og man så kan si en av regler ur kvarjon sangene, og det var ikke øyelig vel, men jeg halte vi for å høre en live utgave av bæra til en av sangene som heter Heart of Worship om en av Lytland Løyton. Men nu hade ju vidare kommit till den svettna parsten av hesar sändningen och i linten det som du lortar efter morgon sändning vid er och av bild så långt i en i heine lutsen tickarna värster och det som jag alltid är för att greja sig inte från det var en turer till Sambia som är gjort senast i augustmana i 26 år. Og kvært er nu det. Jo, jeg får oss det, og at vi ikke samkommer, og selger det, og hjelper til. Det er så løsende her, at leser man det i Bibelen, så sendte selger Paulus i miskere. Altså det, kan man si, at det Paulus vattnet, nei, Paulus plantet jo, og Apollos vattnet jo, så jeg følger meg, synes som en sånn Apollos da jeg ferdes der på andre måten. Jeg plantet ikke grønn egg, men min styrke ganske er nettopp at jeg vattnet til som noen er plantet. Ja, det kan jeg åndre ganske med om. Men Sambia, ja, hva er Sambia? Sambia er et land til sånne for ekvator, og det ja, hvis du teler fra Sør-Afrika, så det en trøyland opp, kan man si. Trøyland jo, opp med Lugga, og Jøkken Botswana, først så det vi nye i Sambia. Bygger en 15 millioner, og høvstaven Lusaka, her bygger jeg ganske alle ånder. Og min fer, hun begynner i Lusaka, og her hadde vi et første vikeskifte. Vi nok så intenst, vi bøbelte i munnen, og så klokken 5 mandag morgen, så færre vi akkøyra. Og til en tur på nødje timer, iver ester etter, iver mot den malaviske grensen i her, malaviske marsjen. Og det var så midt i vikene at vi gjør det her. Og hesen Aron, som fyrstå med den her, av stedet. Og jeg får et eller annet en tur inn i Malawi. Og ikke det vi var nekvær, men et interessant vær, det var det bøyblen der, og lokalmalen i Sambia, det her var bøyler at jeg får i Malawi til her så stor inflasjon. Så 45 kroner for en bøyblen, vi kjøpte noen holdtrus, og så bøyte vi ut til folk som vi så var sammen vi her i Sambia. Og så sier man, jeg heter Jonga Bøybel,

Du bygger inn og I mitt hjärta. Jeg kan godt synge en sang fyrir der Jesus, men du vil hava meir enn til. Du vil hava hjärtans tilbygging. Og hva tefnig? King of endless worth. Altså, kongeren til vir endalist. Og det så gjør vi med det andre I oppenbæringen kapittel 4. Det et et skriftbrott som sier meg så øtlende, vi kan ta kanskje ordet nødjo, oppmerksom for nødjo. Ta I verden der djev og hånd og dård heier og tøk som I hasetet noen sitter, og som lever I alder og alder æver. Fattler henne fyrer seg og eldst og nyer fyrer hånden, som I hasetet noen sitter, og tilbyr han som lever I alder æver, og alder og alder æver. Tar kasta krónur sinnar nýr fyrir hásetnum og sýja verður erstu herri góð okkara að fóa durd og hægur og mott til þú skapt allt og því að þú vildi til að vera allt til og fyrir þinn tokka verð það skapt tilbygging hvað tilbygging og það sem við suttum hér til trónur, til krónur til Nægar við kongadömi að gera. Kongsins velde, kongsins hægir og durd. Og það var það som kom til mæðin. Jeg skulle tala om í hessum dögunum som ég var nýri í Sambia. Og

Vi får lesa skrona fyrir endan høstdegin 3. september. Klokkan 13.30 kjemur sendingin Løyve vi Anfinn Jakobsen. Klokkan 16 i dag sendingin Indis Sanger. Klokkan 18 blå ur Lussens dagbók til F.I. Kampel som skipa fyrir tui. Vi endur senda morgunsendingina frá í morgun og vilji langt klokkan 19 og í kvöld. Klokkan 20.30 það sendingin online vi Anfinn Jakobsen. Den sending vi gest. Klokkan 23 kvöld dagsins år vi Svenninga Lofte. Vi leipa fram til klokkan 14.30 i natt, ta en forvittningslig fer og utjøknum biblina. Klokkan 14.30 det en tånlaga sending som kallast Borgin. Klokkan 4 i natt så det morgonsendingen og bilder langt som vi endesendt, og vi får at senda blå ur livsens dagbok.

ber enn til ja lindene. Her kommer nekv som og vil gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia av å sikna til.

Det er godt at være mindre over, at gavan er tredaleis. Don't try so hard. Vi tar vi det, men tar vi ikke så lengt fra Amy Grant. Du her synger hun bakgrunnen som annars vi noen vindskill. Vi sanns noen Tell Me One More Time About Jesus. Sangren handler om at høyre atter og atter om Jesus. Ofta det da bare easy conversations. Men så kan løden komme at de årene just livende, og en som Jesus fører noen særlig traskor, tekker årene til sånn, og Jesus møter honom vid fyrtjøving og nøye. Vi tar det, min skill.

Ett av mine ungdomsidolen var Whitney Houston. Det var til å tulle at jeg gjorde sikkert at jeg fikk oss i ytla løyve for vi henne. Vi sang noen I look to you, hører vi årene. Every road I have taken have led to my regret. Den teksten minner meg av årene i året 2014-12. Mengur vever tidsis manne beinor, og så endi hans her korsene leier deians. Trosten tog i heiteslænen I look to you. Vi tar av Whitney Houston.

Vi setter tempo i nye atter og fører til innelige salmen. Hilt deg frelser og forsoner. Havast lakre tempo, så temaet det samme, nemlig at livet løyver samme ved hånden som gav seg selv. Grundtvig skriver i årene i 1826, og framvis i bådskapen Lidslind til et løyv som verst av livet. I seneste verset yrker han om djupa sammenhengen ved årene. Du som har det selv med givet, led i deg meg elske livet. Vi høyre Anne Torste Mikkelsen, synes jeg, Hilda i frelser og forsoner.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hett frasagnir ur til verilega løyfnum. Menn og kvinner hefa uppi tjögn tøyinar skriva ymis nýjir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og leser sjálf.

ena förvärta Walkman och så blev det till iPod och så blev det till iPhone och så kom snilltfoner och så kom iPadar och så kom teltlar. Hvis vi så færretter til Walkman, og en Walkman-ver til å være til Ivar Unker, og søste for oss noen, og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i oi, etter vi en fløv i oi. Og så kom det til å bære Walkmanen vitt der, og her var øretelefoner, og så kom det til å mene til å være til ute, så kom det til å lurte med at du gikk vi i sned Walkman. Tog jag hittade Walkman. Så kom internetet. Färdtelefonet var inte uppfunnet. Ödlefonet inte funkar. Inte datanet. Men alltså internetet kom. Och så fann Apple på att göra en iPod. Istället för en Walkman. Och en iPodder kan vara en harddisker som inte var så stor. Og inni av hessene iPod-en om, han kom til å køyre til internettet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulike snilltere enn en Walkman-er, til at en Walkman-er fyllte ofte av nekk og var tunker, med en iPod-aner tar vår ulike lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nye av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nyra som iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, eller da man rannet rundt tur, nede av Holsen Klagsvik, eller hva man så enn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, eller liknande telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som en podcast i Stortom snur seg om utfra tog så det gjør noen gang som jeg har tids nå det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av togene av færtelefon og til å si at nå tar du tids en sending nyr av dine færtelefon så behøves du ikke langer samband i færtelefon i virkeligdoms 5G eller 4G tog at utvarsendingen kommet nye av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nye av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimnå, fra Øtlaheimnå utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kom til å få alt nye av tøyne ekne færtelefon. Så du har ikke langt avmarskaver til å lusta bære etter kringvarsfølge, men du kunne lusta etter DR, du kunne lusta etter BBC, og ja, videlindene har også østene gjørst podcast nå, sørste måneder. Og et annet som ulla snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av til en snilltfond. Hesar her appen her har og lysen til kursen utskjønt hvis du kanskje damer best bare suttje myntene som fyrir tunne utvarskjenting, ja, men så kanskje du velge en app som framhever myntene og lønnegg. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tykker nye, ja, men så kanskje du finne en app til det. Nekve av åkken i fyrjon har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast, og hvis man Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk byrja nu, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskon, inn av torrere plattformøysene. Og Taiman så kanska lustar reglilega etter, leta hun taka, bilt långt. Ja, men så kan man abonnera ut idag. Alltså, subscribe på älskan. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskan. Så kan man gör ett halt upp på till sändningarna. Och för affär, vajtaren läcker en nödvändig sändning ut och utlöms bilt långt.
ta koma við að gera sama dag, etla dagen etter etla yfir vikskifte et sendinstin send ja, men så farstu oina áminning oina notifikasjel om at nu en nutju farstu komin ut og viss du innstillata til at det skal bliva downloada automatiskt så kvar jeg fyrir vid fra lintinne letja oina nutja bildsilongt og bildsilongt sending ut som potvarsp så kjemmer han automatiskt nere av tunna telefon. Och ja, och så kan du gå med det här podcast av telefonen som det här har ordentligt väl. Till dem börjar vi via lägga en förvindelse färg och bygdena ut som podcast. Och det här kan du till dem täcka alla som det här är det. Det är alltid där det är halv fjärs. Täcka nere av telefon. Och så har du en tjockna gång till av ötlandbögnen i bygdena av tunna telefon. Så ganske latt tar jeg til så kanskje først under at lese Matteus evangeliet, ja, men så ganske latt bare skrolla nye til en forvittneslig ferie John Bibla og Matteus, trusstra play, du bjørste ikke av internetsamband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til deg telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva potvarsmer eller podcast, og ja, og vi har vært langt nå lagt flere potvarsbrøyre ut, og vi kommer litt til de fleste av våre sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som jeg kunne tilhøyere her, og helt ikke her som personlige bønner og nere, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvars. Så jeg tror nok tjeneste til tøyen. Velnående, tek du vel i møte tjenestene.

Jeg fyrir at bjóða þittna vera hjartalega velkomin á morgunsending hér á Lindinni. Jeg heiti Heinus, sen tykkara verstur og ég hendan hér koma til halva annan tíma. Og hendan sending, hún fyrir að snyggva sig om, ég veit sem við skal kalla þetta fyrir að fyrir að frásögn eðla, ég sindir að tói, men að snygg hvernig þau inn í aldi af verið á enni fyrir som ég gjörði til Sambia nú. Her i august, enda av august i 26. Men åren til, ja, til å være ganske om man har løtt, jeg vil fra gang til tog at vi fra Eisnia har andakt, vi fra Eisnia har tone-like, og i mest annet godt. Men jeg aldri vil fra begynne vi at lese ur Esaias kapittel 12. Tandeas skal du si, jeg tatt der her. Du vurst, varst du vreier vi med, men vreier du en helt oppeat. Og til trosta i meg. God er frelsamun. Jeg tryggur og øttest ikk. Du Herren styrst og låsakur mun. Og han vær mer til frelsum. Og vi skulle øysa vatn ur kjeldun. Og vi gleje skulle tid øysa vatn ur kjeldun frelsunar. Til skulle si at han det tatsja Herranum. Og han kallar navn hans herra, gjere versk hans herra, kjent mittlemfalskjene, kun gjere at navn hans herra høgt. Lovsynja herranum, til større versk hever han gjørst. Læt i hetta vera kun gjørst om alla gjørina. Råpi harst og fegnest tid som byggva av Sion. Tui stórur mittu mittlemtikkara hin heilagi Israels.

Ja, dæljói tónleikar að byrja vik og sér til þetta hér indislegi sem í sambandi við Ja, introna til þessa sendingina som þú lúst hægt nýl som ættur og bilsvangt, ja Vi færa, som ég segi, Jani, að spela sinna tónleikja Vi færa eisni að hefa þessa andaktina som ég plegi að lesa på sjúr andaktsbók, tja, hans Erik Nissen Og som sagt så fer jeg at hula jeg sender om til feriene som jeg selv har vært og jeg endte ikke det her og jeg samper jeg hva det her og hva Men jeg halte vi for at vi tog sammen ganske høyre sender ja, misjonerende til det her Vi så Regen Godsen som sender et eller annet som synger den her sangen som heter Send meg til Øystein Maria Lætsen som synger sammen med vi

Ja, het hier is zo Rein Gottsvensson Sikker 4 hier Og inn i aldi i Hesus Hansson Det passer ganske vel til det som vi fyrir Ta seg sindra om 17 Ui sendingsne Toi, jeg tror jeg bruker sindra Toi på at Ta seg om kved Og jeg ta seg om Ui sambian Ui har vært her Og det ja, mest undervisning som jeg har fyrir tíkjum her men æsne, ég minst anna gott, Zambia, ja Zambia I Afrika Luka Djevan að sjóta introduksjón eða hvað Zambia nekka byggva en 15 miljónir Lusaka höfustafurinn her byggva kannska hóndur eða hér alveg fyrir með Brex Tjáland svona fyrir ekvator sindi svona fyrir hvað her Marskaland Tanzania og Kongo og ja, Malawi det vestur etter her var vi og en tur og sur etter Zimbabwe og det det som fyrir kallast fyrir Rhodesia og det vær så et Brexit-land fram til fyrst vi trusjon om det det og hovers land det må man sige og Då man tar sig om Afrika så hoxar man att ja, det är bara Afrika. Men här, mitt intryck är att Zambia är inte bättre kilo ganska än I omkring öron afrikansk om London. Det tar sig ängst med landet här. Det hjälper oss för mer att skilja sig inte rätt som fyra gånger. Men här är så lokalmålajsna som de brukar. Det det. Jeg halte at Arne for å lese andaktene, så kunne vi føre ganske at høyre. Jeg synes det afrikansk og tonen til å være et gospelkor ur Soveto som fører sin Janga Lulli.

Here I am to worship, here I am to bow down. Ég veit ég á spaltan það sændi fyrr og ég sér sendinginu þetta fyrir sikst að sér aftur til þetta tema ég á sendinginu. Og þetta annað tema að þetta tema sem ég undurvist ég úi þessum tegurinnum til Zambia sem ég var sænast úi augustmannu í 62. Og tilbýing. Til nekka vi kongadum ég gera til tilbýir en kong og faktist merkir tilbýing at ja, hvis vi tekka nu er sjónti hebraist og grekst tæma fyr í gang til at studera shakav það hebraisk ore og það merkir at fettla fram etter romman prostrate at the ensk a bodja sig nýr at huka að fella nýr og við eimugt að bíja og ja víring æsne þetta som liggur í hér nú umsett ég sjáði úr ensk les ég úr Strongs ora bodj hvað við hætti hér er Men verðlæginn þetta et hjarta forhold. Ja, við hórstu í flæri fyrir nú eftir hóndin í þessar sending. The heart of worship, ha? Til hjarta tilbyggingin som það snur sig om. Tví það var úr hjarta nún að falli hendi og til eru hjarta okkar að henda hann trúnan. Þetta hér tjöð við reisna galla fyrir hendan hér rægi úi okkon hendan syndin som úi mer búir som Paulus sigur hvor skal fruja mig frá hér og til Kristus til Jesus, til meðurinn af krossun som frujar okkon frá hérsni hér og gefur okkon kraft til eit kvæð eit tilbýja og eit tilbýja tæg úi hjarta okkar að vera repositionera það vil segja við bodja hjarta okkar frá ennari hukmójar stöfu hér rægi ég stöfuna til har ver kongur mun ver tjú þann som ræfur ui mun og liv annars hans og sangrun som við höyra atan við hér han ja, lukka höyra að sindri hér Hatti faktisk en live upptøk her i tilbing eller CC Worship Låsons kore i City Church i halte i samband vi en upptøk i Sjønvarp noen hvis jeg er minnest rett man ikke har vært i samband vi gjør det et lagt halte det men sangeren han sier det så fantastisk og flott og kom i hand til by Herren Krist, du ena to år verd, Herren Krist. Come, let us adore him. Og dette dette eier at være høveslinjen, høves endamal i løven og tjokken, til å tilbe ham. Til å lytte han høgt, til å dørdagere Jesus, og hjerte akkurat. Og til det sast og løyver til hva? Det tar du gjørst det og du løyver en tilbygging ta det en inngångt inn og jeg tar rutsj og jeg vet ikke om jeg skal endretekke det du ganske heldig til at ja, men er langt her ja, vi er legend til han sier søtje fyrst gos rutsj og han sier rett og slett hvor skulle du søtje nækka som vi hava langt nei Att söka hans röjtje mestre, att söka hans vilja, kongsens vilja. Att leva fyra han. Att vara fatäkare utav sjolvon, ta blivit to som är dursligt, röjker och i honom. Och det här är lysingar av röjtjen. Ständigt att ondalet örende och i Lukas, säger han. Han säger så läsnar. Där spyr jag kvar är rujtje gods. Han säger, det är inte här eller här. Det är inte av hessna hemma. Nej, rujtje gods är ojtikon, säger han. Nu är det vidaktare i hjärtan honom. Och en tas säger han till av i fariserna.
Ja, men her var for skjøyert, her var sånn konkurrelse. Nei, men dette her prinsippet om dette rydget, disse tronene, det her kongsvalget, finnes jo i alle mennesker. Og for jeg endrer det med at det her, til å tjene alt og i omkron. Anten det til sjølvan, eller det her, disse syndene, ja, til reisning et annet valg, eller tjene det jo, herre, herre du noen i himmel. Han som til å våna til hever jotta som herra. Til å ha jotta han som herra, og utøy, så jotta du han som kong. Og Jesus han sier, han sånn der herlig rakt, og han sier, til kattla mig herre, herre. Men det ikke det som jeg sier. Så det ditt kvalita glepper til åkken. Men vi bare jotta. Vi vera frelst, ja, han jottan. Det stender Ron Brown. Om du vil måne noen jottar, Jesus som har, så skal du vera frelst. Og vera her, det bæja ein, altså, nekka som hender bant av, men til eisene, hvis du skriver vera vi et, så det et bliv. Det frelsa, det en vever. Jesus en vever, det sier han om seg selv, han veveren. Og hva betyr veveren? Prosessen, tilgangten. Ongen kommer til fægeren, åttan vi mer, åttan vi har genga med, sier han. Så frelsa mer enn bare et engangsting. Jeg brukte sin tratoie, greia fra frelsen er ABC. Jeg vet ikke om du har fyllt oss intervju i Vi tog i hotasjon. Jeg har haft akkurat i linten her om det. Det en trodde jeg sendinger der jeg sendte vinker å finne på en ny menneske for jeg lette der jeg sendte friere. Frelsen ABC. Hva er det? Jo, til alt frelser vi tog som, men det begynner alt vi av. Det begynner alt vi, hva er det? Rattvistgjering. Rattvistgjeringen, hun et juridisk fenomen og på en skuldspurning. Ta i to sintar, så kommer sintas skuld. Så det båt som skal betalas da. Og vi mennesker tenkt ned av skuld. Vi får ikke anta for bærere sintas skuld. Og det merkes ujåkon som ofri, som, ja... Og mennesker finner på så fruktelig med negløy bare for at jeg får antas og jeg får luft. Men verdagen han heter her hendan ja ta en stater gjør bøter ut så vil det ofta nevnt som at heter her ja, en stater eller et ivervald er sett av herren og ikke en ivervald er sett uten av herren da. Og to fer er mest av reie statsens ta i to forbrytet. På, og den reien, hun er oppe i alland, til å smitte av refongsel, eller hva det så enn, det andre bare ikke har støtt og alt det der. Og det skaper en øtta i fire i valden. Og det en godt ting, til det helder åkne på plass. Verleggen er bare den, at i fire god, så vi bare per natur forbrytet. Og hent av reien, eller det her, ja, det sånn ofriren, som vi tar var vi god, vi er mørkt at det er ojåkken som ofrir. Og hva gjør vi? Hva tar var vi å gjøre? Jo, vi tar var bare ett å gjøre. Og det at søke inn til dette som god gav, nemlig, han sier, jeg vil gjerne gjøre sånn vi tikkene, og gjøre sånn her malen. Og vi er åndtrokken også. Vi er eier åndtrokken også. Spør deg til, Harry, at du vil gjøre sånn vi er med. Sverige han vil slippe dvalje som har vært der. Akkurat bare sier han om maten som er første nede, da jeg har dvalje som har vært mennesken. Ja, vi tror ikke det så atter ut av naklen, og når han sier, jeg vil dvalje ut i aller heiligeste. Og så sa han det tre for hverdag i tabernaklen til David, ja. Fjord for hverdag så vi. Og i templen hon här dvalde han. Han bor inte av fallet så innan. Och så färdas utsatt han. Ta Jesus. Ta Jesus kommer. Ta
ta Jesus kom ta han dvalt I han tjafalsesøyn mittelfalsesøyn ja, og så för att såg jag att det så att det för och visst du läser om tabernakle och I ett läge så här detta templet som är I Ezekiel I tusen år rutsch här för en att välja och så till ändans kände för när ta är det just det här detta nya Jerusalem som han ska välja tja människan och han inskjuter det för det och han inte att börja till tillgångarna nu. Och det kan gott vara att du häver början, nämligen att du häver hjärta Jesus som herre utan löve. Men vad gör han utan löve, utan daglig dag? Jo, han kallar det. Kom och gäng den där vägen. Så det är mer än bara till att hjärta han som herre. Det är ett ändamål att han skulle blöva här utan löve, nämligen som konkur. Så det punkt A, det det her, en den sattar djeren, da I herren bøkte seg nir, og tog I hånd åkere. Det kunne være lortet selv etter tog sendingen om, eller tog seg nok så langt om det. Og enda må det være at leie åkken, og I halkan, han vil halka åkere løy, det punkt B. Og det kalles for heilagjering. Rattugjering nummer 1, og heilagjering nummer 2, Han vil leie okkur nendan heilige veg, og det ta han fyrir gongt at lysa opp inn og hjarta okkur og avduk okkur fyrir tannsyndara som vi der. Tog vi tæna synden, ja. Og uttog avdukingene, så flutja vi sjående alltid til punkt A, nemlig sotagerina, herre to, lamsens blå, og så er, og at liva hendan heilaja vegin, hendan halkana vegin, til at liva ljósun. Ljósun som skuinir upp. Hetti dómurinn, at ljósun kemur inn I heimina. Það vanlig að við elska myrskret og verskokkar rönt, men han vil vegna frelsusvina, etla ui frelsusvina, gefa okkur kraft til að genga ui ljósun. Etla lífa í ljósun stendur ta í fyrsta Jóhannes bréfi 1. Lífa við ljósun eins og hann í ljósun so hava við samfélag við við annan. Og blá Jesus sonar hans rensar okkum frá allar synd. Sía við David hava ikki synd so dara við okkum sjálv. Ja? Men ja David syndir okkar. Han tosar um okkum sum sigvant, ja? So hann trúfastur og rættvísur og hann fyrirgefur Nu vi dagt I punkt A. Och rensar från alla jordatvis till punkt B. Ja. Så till hendan gångten, framgångten, hendan pylagrumsfären som vi har att höra var att gänga samman vi Jesus frälsare åkare. Och till han lägger så in I dördagjärnsna.

0: vegna OM í Føroyum, svo ynskja að bjóða Logos Hope, okkar gomlu Norrinu og allar manningene hjertaliga velkomnar til Føroyar og að Vestar og Brytjó. Ja, lett okkur tjóða með klappa. Welcome to the crew of Logos Hope and to the old Norrinu, so the Faroe Islands. Til okkur en stór glede at Logos Hope aftur í Føroyum etter 16 årun. Vi tar glett okkur og metalja negt lesa løtna og til aftur að kunna bjóa gamlu Norrinu heim aftur til Føroyar. Hjertaliga velkomin Logos Hope. Somlaus så ønsker vi at bjóa tikkun öllun som komin her til lesa almennu møttökna velkomin og til tikkara nærvera og tikkara áhuga som tjer hesa løtna hos særlig. Og jeg vil gjerne be en særlig takk til Tórshavnar kommuna og Tórshavnar havn og til öll virkjene og feløyene som her omkring og til ikke minst til Kristian Grøten som flott Norrborg for at vi kunne få at hette her staselige plasset til Logos Hope hesa dener vid i havn. Utan velvilt fra öllun Hesson Vistjonen og kommunen så heter jeg slett ikke vår til. Så stora takk til Tikkun Øtl. Og stora takk til Havnar Hattnorkester. Som har spalt så morsalige fyre åkken. Og langt og gjørst disse løtene så særlige. Skrøyen, hun heldte frem så veis. Ta i Leo at fortelle hva skrøyen Så færer vi at få en røvo fra Elsøberg, Borgarstjønnen i Tórshavnar kommune. Atna til så færer vi at få en røvo fra Bårur og Lækjene, okkara landstorsmann i Mettamalen. Og da han lever, så færer Magne Kristiansen at synsja tvær sjanger for jokken. Og så enda vi hesa løtene her vi at høyra kjiparen ombord, som i løtene er føringren Jakob Gottfred, Han fer at halda ein røv og vekna Logos Hope. Og så kom eg aftur aftna til og greiði kun frá kvæð so janna fer henta. Så enn ein affær, hjarta vær velkomin at sumul. Og vi fer at geva all the ever til Elsa Bake. Tjær so vel Elsa.
1: Takk fyrir og góðan daginn at sumul. Og hjartaliga velkomin til Havnar Logos Hope. I wish you the warmest of welcome to Tórshavn, all the crew of Logos Hope. Etla, kanskje skulle jeg sagt vel afterkommen til Havnar. Skipet Logos Hope ikke helt åkjent for okkom føringar. Flere av okkom har helst vært i skipet noen. Og tog kjente vi akkurat her føringar som skipet Norrna. Og i dag hefur skipet finnje eit anna lúf og eit heilt nøytt endamál. Tui da eisne nega heilt særligt at suttja Logos Hope atur og i dag, ikkje som Norrna, men som Logos Hope. Og meira negandui hefa vi kanska törva just tui. Tid av Logos Hope feras kring heimen vi en båskapet om vogn, om at skilja kvann annan og om at hjelpa kvann urum. Om vår ditt folk ur Nekvon, Imenskon, London, Otla Holtrush, Tjauer, Høyre, som har valgt å bruka en past at dikka løyve på fyrast kring heimen, møta folket her til ere. Vi tikkum heva tid vi tikkara tui, tikkara førleikon, trikv og innskje om å gjera mun. Det gjør egentlig ganske einfalt at være nære fire nære annan og at skilja kvann annan. Men det uverleggende ikke alltid så leis, så einfalt. Vi mennesker, vi jo öll imisk. Vi kunne hava imiskar årsutgjør til at vilja hjelpa øron. Vi hava imiskar luftsrønter, imiska trygg og imiskar fætaner av heimene. Vi liva i en heime her vi kunne vita meira om kvann annan enn nærkrandu i fyrr. Skilja kvann annan minne. Og vi kunne fylgja vi hva hender alla stanna, men vi kjenner ikkje alt og i søvna tja tui menneskjanon som stender bært framan fyri okkon. Vi kunne vera ossand og nekv om politikk, om hvordan samfunnet skal suttje ut, om hva rett og hva skreft, men under ødlån hæsum og vidt best menneske. Hetta minner Logos Hope med av. Folk ur imenskån London, ved imenskån Malon, Mettanon og Lufsrøndon, som velja å fære ut i heim og hjelpe øron menneskene. Ikke tog at det lydes akkurat teimen, men ganske heller tog at det bare menneske. Tja, ganske den mest tydningarmigle læreren i Øtlund. Vi nøydes kvørste at lydes for at være ens, at være sant for at lusta, etla som så at skilja for at vise for en øron viring. Vi har öll törv av att vara satt, att vara hård, att känna att onker tror och pakom. Och vi kunde öll hava bruk för hjälp. Det kan vara något så enkelt som att lusta efter tog som ständer vid linje av tär, att geva en öron människa tog. En samröva kan geva Nekv innlitt og et liv som helt ørvise enn okkara egna. En bok kan geva okkon et nytt sjånarhopp. Og hjelpen kan hava ometallige store antutning for han som færana. Jeg våne at Nekv færre at letja leina ombord kommande dianar. Logos håp. Takk for alt arbeid som tid gjerra. Takk fyrir at tilletja leina fram vi her tja okkun, og takk fyrir at geva okkun vogn. Vekna, Tórshavnar kommune, så vil jeg innskja tikkun ennana fyrir hjertaliga velkommen til Havnar. Takk fyrir.
2: Gjóðu tíð, and dear everyone, who has come to visit us today, everyone from Logos Hope, we wish you a very heartful and warm welcome, and we're looking forward to the coming days to see and to feel the waves of hope from you. But my speech will be in Faroese, so gjóðu tíð. Waves of Hope. Hetta høyti av vígjanene tjó Logos Hope. Og om vi skulle ditta mer at omsette til førest, så kunde vi kalla det her Vånar Aldur. Og en alda ferast brøyer seg og avvirskar her som hon rækar. Og nekvar aldur slå inn av klettin her i fyrjun, bæje av samfella og inn av løyve tjó Du anstaka människan alder som bera bo mot kvarst og som vi til at forma okkun tui ta mottur i aldunum aldurnar averska og tui røsni umrandi av vera tilvit av rom kvæð som vi lata flóma inn iver samfella og lúv okkara mega ver sagt at or skapa veruleika ta vit lesa høyra og taka til okkum, vi til at averska okkum, bæði som anstæklingar og som samfella. Vi gjerne tøy vi nærum av marskavun streymi av upplysingun, det kanska meira vikommandi að nekrandi at skilja middlin til som satt og til som ser satt ut. Og en prætike maver hefur øyna fyrir Malbores i Solois, bygg og sannløygan, ikkje av verløygan. Vi fyrsta egnakast kan hetta tidjas som en mødsøgn, tog øya sannløygi og verløygi ikkje at vera ta sama. Men verløygin som vid uppliva han, ter omstøver og ter avbjøyngar vid standa ui, ikkje alltid en sama, ter som i det tidjast av møvelit, kan i morgen så gjør vi seg ut, omstøver brøyta, tøyer skifta, og alder koma og færa. Sannløgjen, hinvein, ta fasta grunderleie vi kunne bytja av, øysene ta omstøvene brøytast. Tøy hevur ta tutning kvært við bidja lív okkara og samfela okkara. Vi kunnu ikki alt roa yvir tøymun altum sum rækka okkum, men vi kunnu vera tilvita um kvært við bidja á og kvørjum við læta okkum avirska á. Og just tøy haldi eg at heiti Waves of Hope huskar so vel til skipi sum vit taka í móti her í dag. Logos Hope Bidger virksum sutt á kristna grunnvallin og hefur som endamál að bera hjálp og vevn út til mennesku. Það verður gjörst við bókun og vítan, við mötun mellum mennesku og ekki minst við útöðslegar hjálp og í lokal samfélagunum som skipi vítjar. Tid umbora Logos Hope koma ur nekvun London og hefa ímiskar bakgrundir. Korsen ditt sauna om et felaks endamål. Et geramon kjører en menneskjon. Og vi tog arbeidnum skapa tid alder. Alder som kunne røkka lengt ut om til stegi her til Birjavo. Alder som kunne bygge opp og stimpra. Og alder som kunne geva menneskjon vevn. Øysni her som møtløse, fatakra døme og øvfriur valda. Tidur vidla brøyta verlegan sjá mongon til ta betra, samstundis som dit bera fram og ena vevn, og i hefur sin uppruna og i kristna bóskapnum og ena vevn, som rökkur longri enn ter omstover vid og i lötene kunnu standu i. Som føringur og som landstyrismæver feknistit hui at Logos Hope vidjar okkun hesar deir. Og ikkje minst, så gjerst ein errin ta hugsa ver om allar tar føringar som tjøgnan arne hava vere og som i det ero vi ombor av hesson skipe og ero pastor av hesson arboie. Til skipara og alla manningsna skal ta tøy fra mer leo og et gjerstans velkommen til fyrja. Takk fyrir tikkar arboie. Takk fyrir at tid bera vevn vittikum. Takk fyrir at tid vitla skapa waves of hope. Vevnar aldur, hvers arin kunnu rökka negv longur en vit kanska sjálf kunnu sutja. Takk fyrir.
3: Ja, god dag igjen. Fantastisk sant det her i dag. Jeg finner ikke at det var sannsyn for det gong, og hvis du doa der, så synes jeg det bare vi. Den første sangen er for jeg synes jeg, han husker seg vel til i dag. Han har ikke fært her en tur.

0: Amen. Vielen Dank.
1: Maybe we can explain. This song talks about a man that was going to the U.S. and he saw a lot of slavery.
2: Hetta handlar om ein mann sum vera veð til USA og sá trælla handlun sum fór fram ta.
1: When he was saying that even though there is fear, he found grace in the love of God.
2: Og sjálvt man sjálvur hevur involverað av roi et her, så fann han nægi tjagóti. Og først kan eitir sangrun a nægi roik og dyra bær.
1: And that even though the earth of he can even go to heaven.
2: Og fann, man kan sér fann Jesus og kundu færa til himmals.
1: He can find hope in God's love.
2: Og hessu fann von og kærleika Guds.
1: We will sing the part that says, my chains are gone, I set these free, I've been set free.
2: Ja, så for det er synes jeg en sang at som handler om at løsner løsner og setter ut fralse.
3: Oh.
2: Gjør så.

0: Thank you. God bless you.
1: Okay.
2: God bless you.
3: Yes.
4: Ja. Takk fyrir og god segn til ykkur öll.

Hey, dit. Hallo. Ja. Arne, det kom opp etter Sintja Tret og sier akkurat, så får vi da Sintja Felasang. Og vi får da finne en dårlig klaverspiller her, så at vi benytter oss av tog. Vi får da Sintja, vi får oss hjem at møte oss. Vi har alltid stemt tro i plenum, hvis det ikke er på borden, og hvis det ikke er en gang her. Men annars står vi da nok uten at. Ja? Sintja, vel vi. Sintja, vel vi.

Tid skulle sanna at jeg Herren, ta i åpne grever tikkara og lete tikkun folk mot komme opp ur grøven tikkara. Ezekiel 23:13. Så lest må det være at de som færer iver om fra deg til lov, avsanna at det er hånd herren som virker etter. Hetta er største og mest underfulle brøyding som fører frem i en menneskeliv. At det er reist ur andalig om deg og kan frua seg i andalig om livet, ljøse og frelse. Ønsken kan gjøre et sluktversk og sånn hin livende god som er herre og skaper livsens. Og vel minnes det ta i la i delen, fotlån av beinen. Lover vil god for deg, ta i han av store nøysene, sendte en godsmann å tale med meg. Han vil gods for troeren av år, som vakte meg opp fra deg. Dyrer bærer anden av himmelen som gammel liv. Nå kjenner jeg livkjøvende anda hans evige gods. Et nødt av liv i pregvom at Herren kan deia og gjøre livende atur. Han hin einaste god. Og i honom alt som størst, nøyrult og durst. Endurfødt av salmon tilbyr han som den store ære. Heila jeg navnet hansara vil i ødel æra. Jeg skal prøyse honom så langt som jeg er til.